Danska Gitte Henning som började som barnstjärna under 50-talet och syntes i flera sammanhang runt om i Skandinavien började också sjunga in låtar på tyska och fick en karriär även där. Och 1973 representerade hon också Västtyskland i Eurovision Song Contest. Hon jobbade också en hel del i Sverige och här sjöng hon ju bland annat in låten vi hörde här. En svensk version av Frans Galls Eurovision-vinnare från 1965 på Pé du Cire, på Pé du Son. Och på svenska heter den Det kan väl inte jag rå för. Innan det dök också Paul McCartney och Wings upp och det med sin Bond-låt från 1973, Live and Let Die. Nu till brittiska popglammarna Sailor som 1975 bjöd på A Glass of Champagne.

1974 var första gången som Nederländerna ställde upp med en låt på engelska i Eurovision Song Contest. Och låten I See a Star är en kärlekslåt där stjärnan i fråga inte befinner sig på himlen utan i kärestans ögon som glittrar och glimmar lite extra i kärleksruset. Mouth & McNeil var det som framförde den, och deras uppträdande, det är ju också en riktig klassiker. En favorit hos många fans. Färgglatt, sprudlande och inte minst så ingår ju ett positiv som Mouth vevar igång under uppträdandet, och på det så står ju två dockor i form av just Mouth & McNeil. Som sagt, en klassiker. Har du inte sett det eller glömt det, rekommenderar jag att du kollar upp det på nätet. Vi hörde innan det här också Yellow Man med Neville Brothers, släppt 1989. Och nu lämnar jag över till Wizard. 1972 spelade de in See My Baby Jive.

solen skiner och himlen är blå, men i hjärtat regnar det hos Buddy Holly som har hjärtesorg, Raining in my heart. Ett lite annorlunda Holly-sound med full orkester och allt. Det var den 21 oktober 1958 som Buddy Holly gick in i studion för att spela in den och tre låtar till som ingen egentligen låter som något han tidigare spelat in. Kanske var det den vägen han hade vandrat om han hade fått fortsätta leva, men den 3 februari 1959 så tog det stopp. Han omkom ju i flygolycka och blev bara 22 år. Men å andra sidan så kanske det här bara var tänkt som ett sidospår. Det får vi ju aldrig veta. Det vi vet det är att singeln med Raining in my heart var en av de sista utgåvorna som Buddy själv hann godkänna innan han dog. Vi hörde innan det också Daryl Hall och John Oates. 1981 släppte de sin Private Eyes. Mer 80-tal nu, för 1984 då släppte Diana Ross-plattan Swept Away och på den hittar man bland annat Touch by Touch. Mm.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Ja, Hösten Warnerbring där. 1969 var året han tyckte att du borde köpa dig en tyrolerhatt. Innan det är lite swamp rock, och det med Tony Joe White. Det handlar om Annie från Louisiana. Tuff tjej men fattig. Och för att hon och familjen ska överleva plockar hon blad från kermesört för att koka och göra en pork salad. Och det är en traditionell maträtt i den amerikanska södern. Så pork salad Annie. Tony Joe White fick inspiration till låten efter att ha hört Bobby Gentrys Ode to Billy Joe. Då bestämde han sig för att skriva låtar om saker som han faktiskt visste något om, som till exempel fattigmansmat från södern. Och han skrev den 1968. Samma år spelade Paul Jones in nästa låt på tur, When I Was Six Years Old.
1: I was the old woman who lived on the hill. If she's not gone, she still lives there.

Först här hörde vi Lill Lindfors som 1967 spelade in Hör min samba. Och så var det John Lennons önskan om fred och samarbete över gränserna, Imagine, som släpptes 1971. Och apropå Lennon, så var det idag för exakt 15 år sedan som Lennons handskrivna text till Lucy in the Sky with Diamonds såldes på auktion i USA för då motsvarande över 1,5 miljoner kronor. Och på samma pappersark fanns också öppningsraderna till låten She's Leaving Home. Båda låtarna finns ju med på Beatles-plattan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som släpptes 1967. Galet mycket pengar för en bit papper med text kan ju tyckas, men proveniens, proveniens, proveniens. Otroligt viktig. Och det är inte bara Beatles saker som är av intresse. Även Nirvana drar in pengar på auktioner, som en av frontmannen Kurt Cobains tröjor som han hade på sig under hans sista fotografering ihop med Nirvana. När den såldes på auktion den 18 maj 2019 så fick köparen punga ut med knappa 710 000 kronor. Och vid samma auktion så såldes en handskriven setlist från Nirvanas konsert i New York i april 1990, skrivet av Cobain själv med svart tuschpenna på en papperstallrik som han precis hade ätit en bit pizza på. Den gick under klubban för då motsvarande drygt 217 000 kronor. Som sagt, är bakgrunden rätt och rätt person har vidrört en sak, då kan det dra iväg. Nu hoppar vi till 1963, då spelade Koyo Sakamoto in Sukiyaki. Mm.

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja, men det gör du. Och här hörde vi ju dragspelsdrottningen Queen Aida med toner från den amerikanska Zydeco Cajun-genren My Tutude, inspelad 1985. Och innan det Rolling Stones som 1968 släppte Jumpin' Jack Flash. I tematimmen med Micke Cederberg på lördag, då är det ett kul tema. Då bjuder Micke på artister som egentligen inte är artister. De pysslar egentligen med något annat än att sjunga. Som att vara skådis eller sportstjärna eller till och med prinsessa. Till exempel dyker JR upp, alltså JR från Dallas, alias Larry Hagman. Han har spelat in skiva, det har även Eddie Murphy, Michael Landon och Inge Nilsson gjort. Alla skådisar till vardags. Från sportens värld kommer både Carl Lewis och Pernilla Wiberg. Men det har inte hindrat dem från att testa på en sidokarriär som skivartist. Missa inte det i tematimmen på lördag mellan klockan 17 och 18 här i P4+. Men än är det ju blott måndag och här och nu har Marvin Gaye och Kim Weston sjungit upp, redo att bjuda på It Takes Two som de spelade in 1966.

Först Alan Price sett som 1967 sjöng om The House That Jack Built. Också om en önskan om fred och gemenskap handlar Jan Hammarlunds Jag vill leva i Europa som han spelade in 1982. 5 år senare spelade Arja Saijonmaa in en version som blev en stor hit för henne, låg på svensktoppen i 14 veckor. Men den versionen gillades inte av Hammarlund, eller rättare sagt det faktum att Arja ändrade hans originaltext. Där finns raden om vi möter fordon med NATO-raketer, och Arja ville undvika det politiskt laddade NATO och sjöng istället om silverraketer. Hammarlund, som den politiska proggaren han var inte nöjd alls. Han gillade inte att hans antikrigsbudskap censurerades. Så han ringde upp Saijonmaa och hotade med att stämma henne om han någonsin sjöng ordet silverraketer igen. Det slutade med att Arja spelade in låten igen till albumet Högt över havet, och där är alla silverraketer borta och tillbaka är originaltextens NATO-raketer. Hammarlund var inte heller jättenöjd med att förknippas med slagervärlden på det här viset, men han har erkänt att det förde med sig något rätt gott. Arjas version såg ju till att ge honom ett behövligt klirr i stimkassan. Nu, dags för Doris Day. 1958 spelade hon in Everybody Loves a Lover.

Sluta vara till lags hela tiden. Omfamna din mer excentriska, elaka sida. Sluta vara snäll helt enkelt. Det är vad No More Mr. Nice Guy handlar om. Vincent Furnier, eller Alice Cooper som han ju är mer känd som, fick inspirationen till att skriva den här låten från det faktum att hans omgivning tyckte att han var undlig, lite konstig. Så han skrev låten med budskapet att han inte längre tänker be om ursäkt för sin excentriska stil. Den finns med på plattan Billion Dollar Baby som släpptes 1973. Innan det hörde vi också Dionne Warwick. 1968 spelade hon in Do You Know The Way To San Jose. Nu MFSB tillsammans med The Three Degrees. 1974 släppte de TSOP som står för The Sound of Philadelphia.

Eagles där med Best of My Life som de släppte 1974. Vi hörde också The Searchers 1966, året de spelade in Take It or Leave It. Nu lite mexikansk inspirerade toner, en lite udda hitlåt. I mars 1962 blev den mest sålda singeln i Sverige. En oväntad hit kan man kalla den, med kastanjetter och trumpeter som varvas av lite smågalet skratt mitt i. Ett skratt som tillhör en jazztrummis vid namn Bill Dana. Här är Jack Ross med Happy Jose Ching Ching Ching.

Stevie Wonder som 1972 släppte albumet Talking Book, och där hittar man bland annat You Are The Sunshine of My Life. Och till 70-tal ska vi också i listor från förr. På lördag då tar nämligen Micke Cederberg oss med till Svensktoppen den 11 juni 1978. Då programledare Arne Weise tog farväl av lyssnarna. Och han gästas också av sin efterträdare Pekka Langer. Och så redovisar han såklart resultatet av veckans lista. Där Ann-Louise Hansson låg i topp veckan innan. Klarar hon av att stå emot konkurrensen även den här veckan? Återstår att se. Listan bjuder på en skön blandning av såväl slager, country och dansband som visa, pop och vals. Dessutom en operasångerska och en fotbollskampslåt. Bara den mixen gör en ju nyfiken. Hur Svensktoppslistan för den 11 juni 1978 till slut ser ut, det hör du på lördag här i P4 Plus mellan klockan 11 och 13. Eller när du vill i appen Sveriges Radio såklart. Nu John Miles som 1976 spelade in Slow Down.

Elvis Costello där. 1989 var året han sjöng om Veronica. Innan det så hörde vi också Agneta Fällskog som var på besök hos doktorn. Året var 1976. Då har jag bara en låt kvar att presentera. Det är bara knappa 3 minuter som återstår av programmet. Och det är Jerry Williams och Roadwork som tar oss ända fram till 4:00. Och det är med Get It, inspelad 1977.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

vad en liten gumma kan gno. Vad en liten gumma kan gno. Jäntor nu är alltid trötta, vi står i, fast vi är nötta, man får stå på om man ska få det som man helst

Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass Tommy.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, då hoppas jag att du är redo för 2 timmars musikmix tillsammans med mig. Idag är det musikredaktör Rita Järnqvist som har plockat ut russinen ur kakan och bland dem hittar vi Sweet, Demis Rossos, Lil Infors, Jefferson Airplane och Jean Knight. Men vi startar på franska ihop med Joe Dassin som 1972 spelade in Tacka Tacka Tacka.

Rose Garden skrevs 1967, spelades först in av countrykillen Billy Joe Royal. Lynn Anderson hade precis bytt skivbolag, letade nya låtar när hon sprang på Rose Garden. Hon tog med den till sin producent, tillika make, men han ville inte att hon skulle spela in den eftersom han tyckte att det var inte en kvinnlig låt.

en man skulle sjunga den, tyckte han. Men Lynn gav sig inte, så till slut fick han ge med sig. Låten spelades in, släpptes som singel och blev ju en riktig crossover-hit. Låg både på country- och poplistor. Etta i många länder runt om i världen, bland annat i Sverige. Den gav också Lynn en Grammy för bästa kvinnliga sånginsats inom country. Och idag är det ju en klassiker. Innan Lynn hörde vi också The Tremolos som 1966 spelade in Even the Bad Times Are Good. Och nu lite tid för Dr. Hook. 1976 släppte de sitt album A Little Bit More. Där finns A Couple More Years.

I original heter den Pretty Belinda, gjordes av Chris Andrews. En låt som totalfloppade när den släpptes i Storbritannien, som ju är hemmaplan för Chris. Brittiska radiostationer vägrade spela den. Varför? Jo, för de tyckte att den var för dammig, för gammalmodig för en då 1969 års hippa brittiska popscen. Men så började låten spelas på andra platser i Europa. Många piratradiostationer spelar den till exempel. Och då vände det för Pretty Belinda, som blev en stor hit i flera länder, bland annat i Sverige. Här låg den etta på både Kvällstoppen och Tio i topp. Och då tog Britt Lindeborg tag i saken och skrev svensk text. Ola Håkansson spelade in den och släppte singeln 1970, och på svenska heter den ju Söta Belinda. Innan Ola och Belinda hörde vi också Chet Atkins tillsammans med Les Paul i Caravan, som spelades in 1975. Nu dags för Sonny Charles och The Checkmates att ta ton. Här är Black Pearl, som släpptes 1969.

1960 spelade brödraduon Blue Diamonds in en ny version av Ramona som var titelmelodi i filmen med samma namn som hade premiär redan 1928. Men bröderna Roth och Rehm de Wolf gav nytt liv till låten med sin stämsång à la Everly Brothers. Faktum är att de också gick under den något osmidiga benämningen de indonesisk-nederländska Everly Brothers. Deras version av Ramona blev en hit. Det är en av Nederländernas mest sålda singel genom tiderna, den första att där sälja över 250 000 exemplar. Vi hörde ju också Leonard Cohen med sin Hallelujah som finns med på plattan Various Positions som släpptes 1984. Men det var ju ingen omedelbar succé direkt. Då gick Hallelujah spårlöst förbi. Det var först efter Cohens död som den letade sig in på listor och det var 2016, alltså 32 år efter att den släppts. Nu Tova Karlsson som 1967 sjöng att det är så skönt att sjunga.

Jean Knight växte upp i New Orleans där hon sjöng på sin kusins bar och det ledde till ett lokalt skivkontrakt och hon släppte också några singlar. Men hon nådde inte längre ut än att hon blev en lokal kändis. Så missnöjd med hur karriären utvecklades tog hon istället ett vanligt jobb på ett bageri för att få ihop till brödfödan. Men 1970 fick Jean möjlighet att spela in ett gäng låtar och en av dem var Mr. Big Stuff som vi hörde här. Den skickades ut till flera av landets skivbolag men fick faktiskt nobben av alla. Tills en producent på legendariska Stax bestämde sig för att den trots allt nog var värd att satsas på. Och i maj 1971 släpptes den. Etta på soul- och R&B-listan och en andra plats på den amerikanska singellistan blev det. Visade sig vara värd att satsa på med andra ord. Innan Jean dök också Richie Valens upp med Donna som han spelade in 1958. Och 1966 då spelade Jefferson Airplane in Somebody to Love. When the

Susies orkester som dansar i månens sken, och det gjorde de 1988. Innan det är lite Led Zeppelin, det var ju deras Whole Lotta Loving vi hörde. Den spelade de in 1969. Är du nyfiken på hur svensk toppslistan den 11 juni 1978 såg ut? Ja, men då ska du lyssna på listor från förr med Micke Cederberg på lördag. Det var Arne Weise som programledde, och den här veckan tog han farväl av lyssnarna efter några månaders programlederi, och han gästas också av sin efterträdare Pekka Langer. Och så redovisar han givetvis resultatet av veckans lista. Det var Ann-Louise Hansson som låg i topp veckan innan, och om hon klarar att stå emot konkurrensen även den här veckan, ja men det återstår att se. Listan bjuder i övrigt på en skön blandning av såväl slager, country och dansband som visa, pop och vals. Dessutom hörs en operasångerska och en fotbollskamplåt, så en mix som bara den gör en nyfiken. Hur listan till slut ser ut, det hör du alltså på lördag här i P4 Plus, och det är mellan 11 och 13. Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Det är lördag det, här och nu, dags för Bob Dylan att ta plats på scenen. Här är I Want You från 1900.

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dravbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Först här Demis Rossos med sin Forever and Ever släppt 1973. Och så var det Lill Lindfors som 1978 spelade in Musik ska byggas utav glädje. Och just 1978, på dagens datum, 19 maj, släppte Dire Straits sin debutsingel Sultans of Swing. Den spelades först in som en demo som de skickade ut till en massa radiostationer. Och det var när en av dem plockade upp den och började spela den som det tog fart och det ledde till skivkontrakt. Och för idag, exakt 48 år sedan alltså, släpptes debutsingeln. Och idag för exakt 47 år sedan, då höll Eric Clapton ett party för att fira sitt bröllop. Han hade nyligen gift sig med Patti Boyd. Och det var inget dåligt party. I trädgården hade han satt upp en liten scen. Under kvällen och natten sen så strömmade gästerna upp där för att jamma lite. Och det var såklart inte vilka gäster som helst. Nej, bland de som gick upp och jammade lite där på scenen fanns bland annat Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr. Mick Jagger, ja, och så Clapton själv såklart. Känns som att man skulle ha velat vara en liten fluga på väggen just under det där partiet. Och den 19 maj 2013 då såldes en alldeles speciell gitarr på auktion. Att den var speciell, det märktes på priset. $408,000, då motsvarande 2,7 miljoner kronor. Och gitarren, det var en Vox, en prototyp tillverkad 1966. Men det höga priset berodde såklart på proveniensen, vem som hanterat guran. Och just den här gitarren hade använts av såväl John Lennon som George Harrison. Lennon kan ses spela på den i en reklamfilm för Hello Goodbye. Och Harrison, han använde samma gitarr under repetitionerna av I Am The Walrus till Magical Mystery-turnén i september 1967. Vi släpper dagens datum, hoppar till oktober 1982, då släppte nämligen Steve Winwood Valerie.

Skön klarinett trakterad av Putte Wickman. 1969 spelade han in Misty. Innan det sjöng Glenn Campbell om Southern Nights och året var 1977. Nu är dags för lite ABBA. 1975 släppte de sitt tredje album, kort och gott döpt till ABBA. En platta som fick lite mixad kritik. Brittiska musiktidningen Disc till exempel gav skivan en stjärna av fyra möjliga. Recensenten tyckte att So Long var en förträfflig låt och att Bang a Boomerang och I Do var helt okej. Men resten är inte ens värt att nämnas, för att citera vederbörande. Då ska man komma ihåg att både Mamma Mia och SOS finns på plattan. Men några dåliga recensioner var ju inget som satte stopp för ABBAs fortsatta karriär. En annan av de låtar som nyss nämnde recensent inte tyckte var värd att ens nämnas, det är låten som står på tur nu, I've Been Waiting For You.

Beach Boys där med Sloop John B släppte 1965. Du har väl koll på att söndagkvällar betyder inte en utan hela två favoritrepriser här i P4 Plus. Ja, både Smoke Rings och Da Capo bjuder vi på. Först där mellan 20 och 21 presenterar Leif Andersson skönt jassiga och lite swingiga låtar i Smoke Rings. Och mellan 22 och 23 då bjuder Anders Eldeman på en massa sköna örhängen i Da Capo. Bra söndagkvällar med andra ord. Skulle du inte ha möjlighet att lyssna exakt just precis då, då går det ju alltid att lyssna i efterhand i vår app Sveriges Radio. Nu, tid för Leapy Lee som 1968 fick en hit med Little Arrows.

Först här Scaffold Pike som 1977 släppte Skagerrak och på det Pretenders med Hymn to Her som finns med på albumet Get Close som släpptes 1986. Och hoppar vi 10 år bakåt i tiden från det till dagens datum, ja men då landar vi ju den 19 maj 1976. Den dagen kraschade Keith Richards med sin bil, den välkända blåa Bentleyn som fick smeknamnet Blue Lina. Han hade somnat vid ratten och det slutade med att han körde av vägen in i ett träd eller vägskylt, där de råder faktiskt olika åsikter. Richard, som inte hade något bilbälte på sig, slungades ut ur bilen och landade flera meter från den på gatan. Ett mirakel att han överlevde, sägs det. Och att hans medpassagerare också klarade sig med bara mindre skador. Visade sig att Keith hade såväl marijuana som kokain i kroppen. Sägs att han dessutom hade knäckt en flaska vin ihop med en handfull piller innan han satte sig i bilen. Men själv så minns han bara att han drog en lina kokain innan avfärd. Och Richards, han har ju genom åren lyckats ducka döden flera gånger. Han är själv förvånad över att han har klarat sig. Dels ett tungt missbruk då i grunden, men han har bland annat vid ett tillfälle lyckats tända eld på sig. Han fick en gång massvis med ström genom kroppen från en mikrofonsladd. Han har kraschat bilar mer än en gång. Och så ramlar han ju ner från en kokospalm, men klarade sig då undan med en hjärnskakning. Så någon håller onekligen ett vakande öga över Keith. Apropå bilolyckor så var Ringo Starr och hans blivande fru Barbara Back också involverade i en bilolycka just den 19 maj, fast 1980. Det var dimmigt ute och plötsligt så tvingades Starr väja för en lastbil och bilen de färdades i snurrade runt och rammade in i en lampstolpe. De hade tur och klarade sig undan med bara smärre skador. Men lite obehagligt är att den här olyckan inträffade bara drygt 5 kilometer från den plats där Mark Bolan 3 år tidigare dött i just en bilolycka. Och Ringo var dessutom god vän med Bolan och gudfar till hans son Roland. Men för Ringo och Barbara hade ödet en annan plan, tack och lov. Vi lämnar allt vad bilolyckor heter, passar vidare till Sweet som 1974 spelade in Fox on the Run.

Gary Puckett and the Union Gap där, 1968 av året, och de spelade in Young Girl. Innan det hörde vi också Blackjack med Inget stoppar oss nu, släppte 1990. Och från det hoppar vi till 1979, då spelade The Knack in My Sharona.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues, en låt som Danny spelade in flera gånger. Först 1967, men då släpptes den aldrig. Han spelade sen in den till sitt debutalbum som släpptes 1971, men det verkar som om han inte var riktigt nöjd. För året efter gick han in i studion igen och spelade in en lugnare, lite mer nedstämd version. Den hamnade på platta nummer 2 och släpptes också som singel i augusti 1972. Och den landade sen på plats 9 på den amerikanska singellistan. Det var ju den versionen vi hörde här. Innan Danny hörde vi också Nino Tempo och April Stevens som bjöd på Deep Purple inspelad 1963. Då har vi snart nått vägs ände för den här gången. Musiken fortsätter såklart här i P4 Plus, men jag har bara en låt kvar att presentera och det är The Platters som avslutar med Twilight Time som släpptes 1958.

att Erik sa något om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satin flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet.

hjärtiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: God eftermiddag säger Rita Järnqvist som väljer musiken och jag, Claes Johan Larsson, och du hörde nu alldeles nyss. Med musik som vi presenterar här nu fram till klockan 16. Och det första, Flash in the Pan. Det är Hayes and Peter som vi ska lyssna på. Och sen rullar det bara på med bra grejer. Välkomna! Mm.

Ja, det är Beast of Burden det här med Bette Midler som du lyssnar på i P4 Plus, och inspelningsåret är 1983. 20 år dessförinnan gjorde Jan and Dean den här Surf City, och vi hade också med oss Flash and the Pan. 1977 kom den med Hey St. Peter. Jag knappt har Eurovision avslutats förrän kampen för nästa års Eurovision Song Contest tar sin början, och det är väl lite kul att vi kommer att få lära känna Bulgarien bättre. Det är nog inte många som faktiskt har lagt ner så mycket tid på att titta åt det hållet. Det låter väl nonchalant när jag säger det, men jag tycker ändå att vi ska kalla en spade för en spade. Och i det här fallet så är det väl på tiden att vi får lära oss lite nya namn. Så ursäkta då för mitt uttal om jag nu inte kan annat än kanske huvudstadens Sofia i uttal, medans de andra tre städerna som kämpar om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år är Plovdiv, Varna och Burgas, säger man så. Ja, jag får nog snart lära mig det korrekta. Ja, det är den bulgariska kulturministern som säger till bulgariska BNT att man nu noggrant ska utvärdera alla fyra alternativ. Och Bulgariens värdskap lovas hålla samma nivå som Österrikes, fortsätter kulturministern. Bulgarien har ju faktiskt avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, och delvis då på grund av att landet inte hade haft tillräckligt med stark ekonomi för att tävla. Det är något som danska TV2 i alla fall påstår. Men nu ska det banne mig ta sig an Eurovision Song Contest, och det med besked. Ja, vi får snart höra vilken stad det väl blir då som gör den här finalen nästa år. Charlie Pride, Just Between You and Me ska vi lyssna på nu.

Ja, där är hon, Marianne Faithfull, Broken English. Hon lämnade ju oss här för ett tag sedan och nu har ju filmen om hennes liv haft premiär för några dagar sedan. En dokumentär signerad Jane Forsyth och Jane Pollard. Och det där är en film i vilken man får följa Marianne Faithfull genom 6 sekler. Och se hur musiken präglade hennes liv, men också mycket annat. Kändiskapets pris är väl någonting som jag tror de flesta kan, inte kanske identifiera sig med, men ändå känna igen i många andra historier som har berättats. Men här finns också styrkan i att ta kontroll över sitt eget skapande. För det var någonting hon visade upp. Och man får vara med ända fram till the very end när det handlar om artisteriet. För hennes allra sista inspelning, den är med. Och här finns också kändisar som är med och berättar. Courtney Love, Nick Cave, Tilda Swinton, för att nu nämna några. Marianne Faithfull, alltså Broken English, fick förstås filmen heta. Och Broken English, som vi hörde här, den spelades in 1979. Otis Redding med Mr. Pitiful har vi hört från 65. Och Lasse Berghagen, ja, det var när han vann Eurovision Song Contest 1975. Nej, han vann inte, han kom på 8:e plats. Men Melodifestivalen vann han samma år med Jenny Jenny. Det blev en 8:e plats i Eurovision. Och Charlie Pride, Just Between You and Me, var 1966 det där. Nu ska vi minnas killarna i Gyllene Tider. Kom så ska vi leva livet.

The Deer Hunter hette filmen även på svenska, och John Williams som framför den på gitarr här. Det är inte John Williams som har skrivit Star Wars, utan en gitarrist som heter John Williams. Och det här är faktiskt inte hans musik från början, utan det är en kille som heter Stanley Myers som skrev den först, och den var till och med i en annan film. Från början skriven för ett piano. Ja, men Myers han ändrade sig efter ett tag, och så skrev han om den för klassisk gitarr, och visst är den vacker, eller hur? Och inspelningsåret för den här just, det var 1978. Vi hade också med oss från 76, The Manhattan Transfer, med Chanson d'Amour och Matt Monroe, then The Music Played, 1968. Gyllene Tider först, från 81, Kom så ska vi leva livet. No Milk Today, ja, Herman's Hermits från 66, och de får mig att tänka på en av de gulligaste samlingar jag har varit med om. Ja, den var faktiskt gullig. Jag var i USA på resa och skulle åka runt och göra ett reportage om berg- och dalbanor tillsammans med Rickard Olsson, som ju ni som lyssnar på P4 Stockholm kan möta nästan, i alla fall 2 eller 3 gånger i veckan numera. Och Rickard och vi bodde på ett litet hotell strax utanför Philadelphia. När vi kom ut på morgonen så var hela parkeringen fylld av små mjölkflaskeutkörarbilar, kan man säga så. Ja, de bilarna var mycket mindre än vanliga bilar, och snyggt lackerade i såna gamla, ni vet, lite ja, mjölkiga färger. Och så hade man då satt in mjölkflaskor i de där. Några var målade på insidan och såg ut som de var fyllda. Och det var The Milk Bottle, nu ska vi säga, The Milk Bottle Collectors Association. Ja, som hade sin lilla mässa där ute på parkeringen. Så gick man ut och tittade på varandras bilar. Det var faktiskt rätt gulligt. Men nu ska vi lyssna på Herman's Hermits istället, från 66.

Då får vi säga hej till Georgie Fame då, med The Blue Flames. Yeah, yeah heter låten. Och den spelade de in 1964. Vi hade med oss före det Tracy Chapman med Give Me One Reason. Och den kom 1995, medan Herman's Hermits kom med No Milk Today 1966. Jaha, då får vi chans att gratulera en författare, Patrik Svensson. Ja, han har fått årets Piratenpris, ett pris som delas ut till Fritjof Nilsson Piratens minne. Och vem är nu denna Patrik Svensson? Jo, en del av er har säkert läst den fascinerande boken om Ålevangeliet. Kommer ni ihåg den? Det var hans debutbok som kom ut 2019. Han är numera 54 år och bosatt i Malmö, och efter att ha fått stort internationellt internationell uppmärksamhet utav den här, så vi kan ju ta emot Augustpriset i facklitteratur med mera. Men nu var det alltså Piratenpriset, och detta då i fin miljö. Vi kan berätta att han fick ta emot 150 000 kronor, och de här är han glad för. Han kommer att fira dem med alkoholfri öl innan hemfärd, sa han vid prisutdelningen. Jag tänker att pengarna först och främst ger mig tid att och uppmuntran att skriva fler böcker. Så då får vi väl säga grattis då till årets Piratenprismottagare, Patrik Svensson.

Ja, välkomna till den andra timmen här som Claes Johan Larsson presenterar i P4 Plus. Vi har passerat klockan 15, vi är på väg mot 16. Och vi hörde för helslaget Boys med Strix Q, det var väl ett tag sedan. Den där kom, ska vi se, 1979. Och sen efter helslaget så var det Steppenwolf med Born to be Wild från 68 och Björn Afzelius här då med Icarus från 1983. Nu ska vi till 1968 och där möter vi Tammy Wynette. Hon hade det ganska tufft i början av sin karriär och kämpade med att få komma fram och spela in låtar. Det var många som tackade nej, men till slut tänkte hon väl att jag får väl skriva något eget då. Och hon blev signerad av en kille som vågade chansa. Och tillsammans med honom så skrev hon den låten vi nu ska få höra. Och hon skulle faktiskt stifta sig något år efter det att hon hade skrivit den låten och spelat in den. Så hon tog med sig den hem till sin dåvarande pojkvän. Och sa, vad tycker du om den här då? Och han visste ju inte om att hon hade skrivit den. Och han sa, nej, det där var ingenting för mig, säger han. Och så, vad du inte tycker om? Jag vet inte, men jag gillar den inte. Kan ni tänka er att dra igång med en sån där låt? Och mer tjafs skulle det bli så småningom. Men nu ska vi höra vilken låt det var.

Ann-Louise Hansson, min luftballong. Ja då. Den här sjöng hon 1969. Och Elton John gjorde Philadelphia Freedom 75. Och så var det Tammy Wynette med Stand By Your Man. Hon spelade in redan 68 men kom upp på topplistorna först 1970. Och hårt kritiserad av kvinnorörelsen på den tiden att sjunga något sånt här. Själv har hon alltid sagt att det här var inget politiskt budskap överhuvudtaget, utan det var bara en vacker kärlekssång. Men hon skrev den, som hon säger, på 15 minuter och fick försvara den resten av sitt liv. Så där kan det vara. Ja, nu till en annan person som sjunger om kvinnor. Och han var ju faktiskt med i Eurovision Song Contest här i lördags. Billy Joel.

It wasn't vain. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Bobby Goldsborough, Honey. Ja, den här låten togs ju över av Björn Ulvaeus här i Sverige när den kom hit. Och nu ska vi se, ett årtal ska ni få, 1967. Dale och Grace gjorde I'm Leaving It Up To You 63. Och så Billy Joel, She's Always A Woman från 1977. Men nu ska vi till 1957 istället med The Everly Brothers.

Är det någon mer än jag som tänker på månen och vad vi brukar förknippa den med? Det är ju många gånger det här med fullmåne och tankar kring månens kraft på olika sätt. Men vi ska inte glömma bort nymånen, den som lyser ikväll. Det är nymånen nu, nymånens skära. Vad var det Bo Bergman skrev? Jag har nigit för nymånens skära. Tre ting har jag önskat mig tyst. Det första är du, det andra är du och det tredje är du, min kära. Det är vackert. Ja, det här är en gammal svensk folktro att man när nymånen skiner som bäst ska niga tre gånger och buga tre gånger, ja, vilket som. Och så ska man önska sig någonting i hemlighet. Om det sen faller in, ja, vem vet, vem vet. Nu ska vi se på årtal här för till 10, 1989, Talking to the Man in the Moon. Och Julio Iglesias med Olvide de Vivir från 1979. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie, kom 1957. Här har vi PJ Proby nu.

För jag har älskat så många, hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Susis orkester som dansar i månens sken, och det gjorde de 1988. Innan det är lite Led Zeppelin, det var ju deras Whole Lotta Loving vi hörde. Den spelade de in 1969. Är du nyfiken på hur svensk toppslistan den 11 juni 1978 såg ut? Ja, men då ska du lyssna på listor från förr med Micke Cederberg på lördag. Det var Arne Weise som programledde, och den här veckan tog han farväl av lyssnarna efter några månaders programlederi, och han gästas också av sin efterträdare Pekka Langer. Och så redovisar han givetvis resultatet av veckans lista. Det var Ann-Louise Hansson som låg i topp veckan innan, och om hon klarar att stå emot konkurrensen även den här veckan, ja, men det återstår att se. Listan bjuder i övrigt på en skön blandning av såväl slager, country och dansband som visa, pop och vals. Dessutom hörs en operasångerska och en fotbollskamplåt, så en mix som bara den gör en nyfiken. Hur listan till slut ser ut, det hör du alltså på lördag här i P4 Plus, och det är mellan 11 och 13. Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Det är lördag det, här och nu, dags för Bob Dylan att ta plats på scenen. Här är I Want You från 1966.

C, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Först här Demis Rossos med sin Forever and Ever, släppt 1973. Och så var det Lill Lindfors som 1978 spelade in Musik ska byggas utav glädje. Och just 1978, på dagens datum, 19 maj, släppte Dire Straits sin debutsingel Sultans of Swing. Den spelades först in som en demo som de skickade ut till en massa radiostationer. Och det var när en av dem plockade upp den och började spela den som det tog fart och det ledde till skivkontrakt. Och för idag, exakt 48 år sedan alltså, släpptes debutsingeln. Och idag för exakt 47 år sedan, då höll Eric Clapton ett party för att fira sitt bröllop. Han hade nyligen gift sig med Patti Boyd. Och det var inget dåligt party. I trädgården hade han satt upp en liten scen. Under kvällen och natten sen så strömmade gästerna upp där för att jamma lite. Och det var såklart inte vilka gäster som helst. Nej, bland dem som gick upp och jammade lite där på scenen fanns bland annat Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr. Mick Jagger, ja, och så Clapton själv såklart. Känns som att man skulle ha velat vara en liten fluga på väggen just under det där partyt. Och den 19 maj 2013 då såldes en alldeles speciell gitarr på auktion. Att den var speciell, det märktes på priset. $408,000, då motsvarande 2,7 miljoner kronor. Och gitarren, det var en Vox, en prototyp tillverkad 1966. Men det höga priset berodde såklart på proveniensen, vem som hanterat guran. Och just den här gitarren hade använts av såväl John Lennon som George Harrison. Lennon kan ses spela på den i en reklamfilm för Hello Goodbye. Och Harrison, han använde samma gitarr under repetitionen av I Am the Walrus till Magical Mystery-turnén i september 1967. Vi släpper dagens datum, hoppar till oktober 1982. Då släppte nämligen Steve Winwood Valerie.

Skön klarinett trakterad av Putte Wickman. 1969 spelade han in Misty. Innan det sjöng Glenn Campbell om Southern Nights och året var 1977. Nu är det dags för lite ABBA. 1975 släppte de sitt tredje album, kort och gott döpt till ABBA. En platta som fick lite mixad kritik. Brittiska musiktidningen Disc till exempel gav skivan en stjärna av fyra möjliga. Recensenten tyckte att So Long var en förträfflig låt och att Bang A Boomerang och I Do var helt okej. Men resten är inte ens värt att nämnas, för att citera vederbörande. Då ska man komma ihåg att både Mamma Mia och SOS finns på plattan. Men några dåliga recensioner var ju inget som satte stopp för ABBAs fortsatta karriär. En annan av de låtar som nyss nämnde recensent inte tyckte var värd att ens nämnas, det är låten som står på tur nu, I've Been Waiting For You.

Beach Boys där med Sloop John B släppte 1965. Du har väl koll på att söndagkvällar betyder inte en utan hela två favoritrepriser här i P4 Plus. Ja, både Smoke Rings och Da Capo bjuder vi på. Först där mellan 20 och 21 presenterar Leif Andersson skönt jassiga och lite swingiga låtar i Smoke Rings. Och mellan 22 och 23 då bjuder Anders Eldeman på en massa sköna örhängen i Da Capo. Bra söndagkvällar med andra ord. Skulle du inte ha möjlighet att lyssna exakt just precis då, då går det ju alltid att lyssna i efterhand i vår app Sveriges Radio. Nu, tid för Leapy Lee som 1968 fick en hit med Little Arrows.

Först här Scaffold Pike som 1977 släppte Skagerrak och på det Pretenders med Hymn to Her som finns med på albumet Get Close som släpptes 1986. Och hoppar vi 10 år bakåt i tiden från det till dagens datum, ja men då landar vi ju den 19 maj 1976. Den dagen kraschade Keith Richards med sin bil, den välkända blåa Bentleyn som fick smeknamnet Blue Lina. Han hade somnat vid ratten och det slutade med att han körde av vägen in i ett träd eller vägskylt, där de rådde faktiskt olika åsikter. Richard, som inte hade något bilbälte på sig, slungades ut ur bilen och landade flera meter från den på gatan. Ett mirakel att han överlevde, sägs det. Och att hans medpassagerare också klarade sig med bara mindre skador. Visade sig att Keith hade såväl marijuana som kokain i kroppen. Sägs att han dessutom hade knäckt en flaska vin ihop med en handfull piller innan han satte sig i bilen. Men själv så minns han bara att han drog en lina kokain innan avfärd. Och Richards, han har ju genom åren lyckats ducka döden flera gånger. Han är själv förvånad över att han har klarat sig. Dels ett tungt missbruk då i grunden, men han har bland annat vid ett tillfälle lyckats tända eld på sig. Han fick en gång massvis med ström genom kroppen från en mikrofonsladd. Han har kraschat bilar mer än en gång. Och så ramlade han ju ner från en kokospalm, men klarade sig då undan med en hjärnskakning. Så någon håller onekligen ett vakande öga över Keith. Apropå bilolyckor så var Ringo Starr och hans blivande fru Barbara Back också involverade i en bilolycka just den 19 maj, fast 1980. Det var dimmigt ute och plötsligt så tvingades Starr väja för en lastbil och bilen de färdades i snurrade runt och rammade in i en lampstolpe. De hade tur och klarade sig undan med bara smärre skador. Men lite obehagligt är att den här olyckan inträffade bara drygt 5 kilometer från den plats där Mark Bolan 3 år tidigare dött i just en bilolycka. Och Ringo var dessutom god vän med Bolan och gudfar till hans son Roland. Men för Ringo och Barbara hade ödet en annan plan, tack och lov. Vi lämnar allt vad bilolyckor heter, passar vidare till Sweet som 1974 spelade in Fox on the Run.

Gary Puckett and the Union Gap där, 1968 av året, och de spelade in Young Girl. Innan det hörde vi också Blackjack med Inget stoppar oss nu, släppte 1990. Och från det hoppar vi till 1979, då spelade The Knack in My Sharona.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues, en låt som Danny spelade in flera gånger. Först 1967, men då släpptes den aldrig. Han spelade sen in den till sitt debutalbum som släpptes 1971, men det verkar som om han inte var riktigt nöjd. För året efter gick han in i studion igen och spelade in en lugnare, lite mer nedstämd version. Den hamnade på platta nummer 2 och släpptes också som singel i augusti 1972. Och den landade sen på plats 9 på den amerikanska singellistan. Det var ju den versionen vi hörde här. Innan Danny hörde vi också Nino Tempo och April Stevens som bjöd på Deep Purple inspelad 1963. Då har vi snart nått vägs ände för den här gången. Musiken fortsätter såklart här i P4 Plus, men jag har bara en låt kvar att presentera och det är The Platters som avslutar med Twilight Time som släpptes 1958.

Och solen den lyser på blommor och blad. En okänd hon möter får gärna en blick ur klarblåa ögon, men också en nick.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: God eftermiddag säger Rita Järnqvist som väljer musiken och jag, Claes-Johan Larsson, och du hörde nu alldeles nyss. Med musik som vi presenterar här nu fram till klockan 16. Och ja, det första, Flash in the Pan. Det är Hayes and Peter som vi ska lyssna på. Och sen rullar det bara på med bra grejer. Välkomna!

fashion. Manhattan.